Жангучин Чоң Чыңның Пеншуй наиясе гыберип тау гөмөрлүш апты юз берген нах мейданда куткузуш ва жидди ишларны бир тараф кылыш кызметтеги жетекчилик кылды. Чоң Чыңның Пеншуйдеги тау гөмөрлүш вакасыдан куткузуш, орынлаштыруш кызмети давамлык жидди ишленмекте. Иран инқилобий муҳофизат қисми 3 давлатдаги Америка армиясининг нишонларига зарба берганлигини айтди. Америка армиясининг 2 аскари Иранның ҳужумида қаза қилди. Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende deyik tanla haberlerimizin tepsili mezmunları da olsun.